0: Ако делате, алико се играте. Без рок радија не би ушло. У етру, на сплету, али мобилни апликации.
1: Classic rock.
0: Рок радио. Чисти рок.